0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da pregovori SAD-a i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. Predsjednik Trump prošle godine zaradio je više od milijardu dolara od poslovanja povezanog sa kriptovalutama prema njegovom obaveznom finansijskom izveštaju. Guverner Illinoisa proglasio je stanje elementarne nepogode u 11 okruga nakon razornog talasa nevremena tokom proleća i početka leta. Među najteže pogođenima nalazi se i Cook County zajedno sa više drugih regiona koji su pretrpeli ozbiljnu štetu. Američke strateške naftne rezerve pale su za 5,5 miliona barela, a to je najniži nivo od maja 1983. godine. Administracija američkog predsjednika razmatra mogućnost da povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Država sprovede jednu od najvećih akcija pomilovanja osuđenika u modernoj američkoj istoriji. Sport, Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3-0 u drugom kolu Wimbledona, a fudbaleri Bosne i Hercegovine nisu uspjeli da prirede iznenađenje pošto su poraženi od SAD-a rezultatom 2-0. Reprezentacija Amerike će u osmini finala Mundijala 6. jula igrati protiv Belgije u Sijetlu. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radi uvijek u centru svih dešavanja, pa obavljamo domaći zadatak i ovog četvrtka 2. jula. Vrhovni sud SAD-a donio jednu od najvažnijih odluka u oblasti imigracione politike poslednjih godina, potvrdivši pravo na državljanstvo po rođenju i odbacivši izvršnu uredbu predsjednika Trumpa, koja je pokušala da ograniči automatsko sticanje američkog državljanstva za određene grupe dece rođene na teritoriji Amerike. Odluka predstavlja značajan poraz za administraciju Donalda Trumpa i potvrđuje dugogodišnje tumačenje 14. amandmana američkog ustava, prema kojem je gotovo svaka osoba rođena u SAD-u automatski američki državljanin. Sudije su u obrazloženju navele da se odluka zasniva na ustaljenom tumačenju 14. amandmana, koji je usvojen nakon američkog građanskog rata. U amandmanu se navodi da su sve osobe rođene ili naturalizovane u SAD-u i pod njihovom jurisdikcijom državljani SAD-a i države u kojoj žive. Prema važećem tumačenju, izuzeci se odnose samo na decu stranih diplomata i pojedine veoma specifične slučajeve. Trumpova uredba nikada nije stupila na snagu. Sud se pozvao na istorijski presedan. Inače, stotine hiljade dece bi bile pogođene. Da li je ovo nova prepreka za Trumpovu imigracionu politiku ili američki predsjednik sa svojim saradnicima ima neki novi tajni sastojak i neku začkoljicu pravno, kako bi se reklo. Više o ovoj temi, znam se, o veoma, veoma važnoj temi na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. A kada smo kod dešavanja, Electric Hotel vas poziva u subotu 4. jula na Serbia Night, lokacija novi klub Ela u sklopu Electric Hotela. Budite među prvima koji će zakoračiti u jednu od najpopularnijih novih noćnih destinacija u Chicagu. Dakle, 4. jula od 22 sata. Više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
0: I u hladu i na suncu. Plus radio na letni način.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Jutro je četvrtak, je Plus je radio. Naravno da ćemo biti na svjetskom prvenstvu u fudbalu i ovoga jutra, i naravno da ćemo analizirati jučerašnje i sinoćnje mečeve i da ćemo najaviti današnji program, ali pre svega toga moramo da kažemo, danas je Međunarodni dan sportskih novinara. Eto, i to postoji, i drago nam je da baš se obeležava tokom mundijala ove 2026. Na današnji dan 1566. umro je čuveni Nostradamus, francuski fizičar, astrolog. A mogli bismo da pitamo gospodina Nostradamusa, pa recimo, ko će biti svjetski prvak u fudbalu? Mislim, onako da se zagledamo malo u ne tako daleku budućnost, ostalo je još 18 dana, odnosno 17 dana do finala. Hermann Hesse, nemački književnik, nobelovac, rođen 1877. 7 godina kasnije u Briselu je oštampana prva srpska papirna novčanica, banknota od 100 dinara. To sigurno niste znali. 1900. grof Ferdinand von Zeppelin vršio prvi let vazdušnim brodom dirižablom. Dobro, nećemo tešku istoriju, ali na današnji dan pre tačno 104 godine rođen je Pierre Cardin, italijanski modni kreator. Dobro, 1964. predsjednik SAD-a Johnson potpisao akt o građanskim pravima kojim je zabranjena rasna diskriminacija. Na današnji dan 1961. umro je čuveni američki književnik i nobelovac Ernest Hemingway. Može starac i more, zašto da ne? Da se setimo i srpskog književnika Borislava Pekića, koji je preminuo na današnji dan 1992. Boga mi bogat je ovaj drugi jul, dragi rakovi, da se malo povučemo za uši i da kažemo srećni rođendani. Tako je, može da smo živi, zdravi, uz brdo brzi. Dobra muzika.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da pregovori SAD-a i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. Predsjednik Trump prošle godine zaradio je više od milijardu dolara od poslovanja povezanog sa kriptovalutama prema njegovom obaveznom financijskom izvještaju. Guverner Illinoisa proglasio je stanje elementarne nepogode u 11 okruga nakon razornog talasa nevremena tokom proleća i početka leta. Među najteže pogođenima nalazi se i Cook County zajedno sa više drugih regiona koji su pretrpeli ozbiljnu štetu. Američke strateške naftne rezerve pale su za 5,5 miliona barela, a to je najniži nivo od maja 1983. godine. Administracija američkog predsjednika razmatra mogućnost da povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Država sprovede jednu od najvećih akcija pomilovanja osuđenika u modernoj američkoj istoriji. Sport, Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3-0 u drugom kolu Wimbledona, a fudbaleri Bosne i Hercegovine nisu uspjeli da prirede iznenađenje pošto su poraženi od SAD-a rezultatom 2-0. Reprezentacija Amerike će u osmini finala Mundijala 6. jula igrati protiv Belgije u Sijetlu. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Najbolja hit muzika

0: Samo hitovi koje najviše volite.
1: I'm your DJ.
0: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Američki potpredsednik J.D. Vance izjavio je da pregovori SAD-a i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. Predsjednik Trump prošle godine zaradio je više od milijardu dolara od poslovanja povezanog sa kriptovalutama prema njegovom obaveznom finansijskom izveštaju. Guverner Illinoisa proglasio je stanje elementarne nepogode u 11 okruga nakon razornog talasa nevremena tokom proleća i početka leta. Među najteže pogođenima nalazi se i Cook County zajedno sa više drugih regiona koji su pretrpeli ozbiljnu štetu. Američke strateške naftne rezerve pale su za 5,5 miliona barela, a to je najniži nivo od maja 1983. godine. Administracija američkog predsjednika razmatra mogućnost da povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Država sprovede jednu od najvećih akcija pomilovanja osuđenika u modernoj američkoj istoriji. Sport: Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3-0 u drugom kolu Wimbledona, a fudbaleri Bosne i Hercegovine nisu uspeli da prirede iznenađenje pošto su poraženi od SAD-a rezultatom 2-0. Reprezentacija Amerike će u osmini finala Mundijala 6. jula igrati protiv Belgije u Sijetlu. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.

0: Najbolja muzika Plus Radio. Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Američki potpredsednik J.D. Vance izjavio je da pregovori SAD-a i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. Predsjednik Trump prošle godine zaradio je više od milijardu dolara od poslovanja povezanog sa kriptovalutama prema njegovom obaveznom finansijskom izveštaju. Guverner Illinoisa proglasio je stanje elementarne nepogode u 11 okruga nakon razornog talasa nevremena tokom proleća i početka leta. Među najteže pogođenima nalazi se i Cook County zajedno sa više drugih regiona koji su pretrpeli ozbiljnu štetu. Američke strateške naftne rezerve pale su za 5,5 miliona barela, a to je najniži nivo od maja 1983. godine. Administracija američkog predsjednika razmatra mogućnost da povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Država sprovede jednu od najvećih akcija pomilovanja osuđenika u modernoj američkoj istoriji. Sport, Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3-0 u drugom kolu Wimbledona, a fudbaleri Bosne i Hercegovine nisu uspeli da prirede iznenađenje pošto su poraženi od SAD-a rezultatom 2-0. Reprezentacija Amerike će u osmini finala Mundijala 6. jula igrati protiv Belgije u Sijetlu. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Američki potpredsjednik J.D. Vance izjavio je da pregovori SAD-a i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. Predsjednik Trump prošle godine zaradio je više od milijardu dolara od poslovanja povezanog sa kriptovalutama prema njegovom obaveznom finansijskom izveštaju. Guverner Illinoisa proglasio je stanje elementarne nepogode u 11 okruga nakon razornog talasa nevremena tokom proleća i početka leta. Među najteže pogođenima nalazi se i Cook County zajedno sa više drugih regiona koji su pretrpeli ozbiljnu štetu. Američke strateške naftne rezerve pale su za 5,5 miliona barela, a to je najniži nivo od maja 1983. godine. Administracija američkog predsjednika razmatra mogućnost da povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Država sprovede jednu od najvećih akcija pomilovanja osuđenika u modernoj američkoj istoriji. Sport: Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3-0 u drugom kolu Wimbledona, a fudbaleri Bosne i Hercegovine nisu uspeli da prirede iznenađenje pošto su poraženi od SAD-a rezultatom 2-0. Reprezentacija Amerike će u osmini finala Mundijala 6. jula igrati protiv Belgije u Sijetlu. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Ritam vašeg života Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Američki potpredsednik J.D. Vance izjavio je da pregovori SAD-a i Irana u Dohi dobro idu, ali nije isključio opciju povratka vojnoj akciji, rekavši da je to u rukama Teherana. Predsjednik Trump prošle godine zaradio je više od milijardu dolara od poslovanja povezanog sa kriptovalutama prema njegovom obaveznom finansijskom izveštaju. Guverner Illinoisa proglasio je stanje elementarne nepogode u 11 okruga nakon razornog talasa nevremena tokom proleća i početka leta. Među najteže pogođenima nalazi se i Cook County zajedno sa više drugih regiona koji su pretrpeli ozbiljnu štetu. Američke strateške naftne rezerve pale su za 5,5 miliona barela, a to je najniži nivo od maja 1983. godine. Administracija američkog predsjednika razmatra mogućnost da povodom 250. godišnjice nezavisnosti Sjedinjenih Država sprovede jednu od najvećih akcija pomilovanja osuđenika u modernoj američkoj istoriji. Sport, Novak Đoković pobedio je Grka Stefanosa Cicipasa rezultatom 3-0 u drugom kolu Wimbledona, a fudbaleri Bosne i Hercegovine nisu uspeli da prirede iznenađenje pošto su poraženi od SAD-a rezultatom 2-0. Reprezentacija Amerike će u osmini finala Mundijala 6. jula igrati protiv Belgije u Sijetlu. O ovim i ostalim vestima informišite se i na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Plus Radio, zvuk koji spaja i osvaja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i